Bibelen er en kilde til visdom innen alle fagområder. Jeg har for eksempel lest og hørt mange si at Jesus er et flott forbilde når det gjelder ledelse.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ole Spaken var hållda program.
0: Nu är vi kommit till det sista programmet i Johannes evangeliet.
1: Det har lett vartan gammalmors program i Johannes evangelium.
0: Och vi ska läsa ifrån vers 15 och ut detta kapitel.
1: Jag lockar vistan och bloggat versus lockbidan kapitel.
0: Vi börjar med att läsa vers 15 till 17.
1: Jag är med alla gimmitter i lockar, vistan och bloggar i tjejan och bloggar.
0: Där de var färdiga med måltiden säger Jesus till Simon Peter: Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham: för mina lam. Igen för en gång säger han: Simon, son av Johannes, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag har dig kär, svarade Peter. Jesus säger: vär hörde för mina sauer. Där säger han för tredje gång: Simon, son av Johannes, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att Jesus för tredje gång spurt om han hade en kär, och han sa: herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham: fö mina sauer.
1: Korsalekem, tolla mala sitte delka Jesus Simon Pietari. Simon Jonas partni rahkista kolon muen pukodat. Ja son delka tuoda ei herra, sen ton tiedä haste mun rahkistan tuun. Son delka sutni pie amula abbait. Son delka vastain nuppikätti. Sutni Simon Jonas partni rahkista kolon muu. Son delka tuoda ei herra, ton tiedä haste mun rahkistan tuun. Son delka kehtsamusautsi. Ja se on täällä kolme kertsu. Ja Simon Junas partni rahkista kolmu. Viehtaisi, että morra sitä tihti, kun se on täällä kolme kertsu. Rahkista kolmu. Ja se on täällä kertsu. Ja herra, että on tiellä puhten, on tiellä hahti mun rahkistan tuu. Jeesus täällä kertsu. Viehtaisi, että musa utsi.
0: Herren kallo Peter igen till tjänestä.
1: Talra uhkaa herra vasten piehtara palvelussin.
0: Men vi lär oss något viktigt här.
1: Ja lasse joga maimi. Ja, mille tarpis mikkiä ohvat.
0: Kärlighet till frälsorn, det är grundlaget för tjänsten.
1: Rahkis vuotta bästa i tälle taas mille vuodu palvelussin.
0: För Jesus spör ju tre gånger.
1: Tänne kun Jesus tän järä i kolme kertem.
0: Och Peter, han svarar tre gånger.
1: Ja, Peter vastida dolmager.
0: Nu kunde vi ju gott se, varför tre gånger?
1: Amiga lojtju herre, när man är kolmager till det.
0: Nu huskar vi att Peter förnektet Jesus tre gånger.
1: Det är möjligt, men inte det annat att Peter pehtali kolmager till.
0: Och nu får Jesus han till att bekräfta sin kärlighet till ham tre gånger.
1: Ja, då lojtju Jesus Peter dan väle svarade doktor stan golmagetti att som rakiste som.
0: Antagligen är det något som hör oss samman.
1: Ja, det var jag med kulla och ting.
0: Men det har oss säkert också andra grunder.
1: Måta det kan säkert mig inte ära, ära dichten.
0: Da Herren stilte Peter det samma spörsmål tre gånger.
1: Gå här där den golmagetti den ofta kachai jeppiai.
0: Ja, då kan det ju verka för oss som bara en gentagelse.
1: Det har jag min medlems att det skulle ju se gärtu hemma där.
0: Men det är nog inte det.
1: Men jag läkar nu.
0: Sen om det är det samma spörsmål.
1: Och jag skulle lära högta att göra det.
0: Så är det ju ingen av den helt lika.
1: Men då är jag nog inte ett återläken.
0: Först hörde vi att där de var färdiga med måltiden.
1: Allt skulle jag inte lägga karvet, kärgan, inte bara hemmet.
0: Så säger Jesus till Peter.
1: Det är Jesus tälka Peter.
0: Simon, son av Johannes.
1: Att Simon Jonas paret.
0: Älskar du mig mer än de andra här?
1: Rakista kodom mu empu goda här.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra, vad betyder det?
1: Jag är med och ska inte göra en majtel dagsmak.
0: I Johannes 15 har vi läst.
1: Johannes Kristian har bloggat, det är med lockan.
0: Ingen har större kärlighet än den.
1: Att i återskelet står i rakis vårt goda.
0: Den som ger sitt liv för sina vänner.
1: Att det har gått till bitja så älgmiss och ostibitja så återskelet.
0: Där Peter förnäckte sin herre.
1: Kun Pietari pihteli su herras.
0: Da var Jesus på vei til korset for å dø for han.
1: Halleluja, Jesus mannamen rosa gului su dihtim.
0: Siden så skrev Peter i sitt første brev.
1: Mangel tjali Pietari su vostas kirgistis.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på
1: korstreet.
0: Så vi skulle dø bort fra synden. Og leve for rettferdigheten.
1: Med
0: hans sår har dere fått legedom.
1: Ja, så har vi bokte det med åttjon.
0: Ja, det står i 1. Peters brev, det andre kapittel.
1: Jeg tror du bare Peter vårt skrive nok i kapittel.
0: Og det var vers 24.
1: Ja, det er Daniel kommer lukka versen.
0: Og vi skal legge merke til en ting nå.
1: Jeg legger lukka merke, sitte av utrinka.
0: At Herrens første spørsmål til Peter, det var dette.
1: At det herre vårt skal ta deg Peter i dag.
0: Elsker du meg mer enn disse?
1: At det rakeste kun en på godat.
0: Og Peter svarer dette.
1: Ja, Peter vårt i dag.
0: Herre, du vet at jeg har deg kjær.
1: Herre, du vet at jeg har deg kjær.
0: Så kom der en formaning.
1: Ja, det borte tunne okter av hos.
0: Fø, mine lam.
1: Ja, det ber man må lave.
0: Og det andre spørsmålet, det var dette.
1: Ja, nå be meg da, Gerald.
0: Igjen for annen gang, sier han.
1: At det er nå på gjerte vesten dette.
0: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?
1: At det Simon Jonas barn i rakste kommo.
0: Ja, herre, du vet at jeg har ikke svart til Peter.
1: Ja, Peter var stig herre, og det er at hun rakste en dom.
0: Jesus sier, vær hyrde for mine sauer.
1: Ja, det er Jesus selke, legge dom mos av trikket.
0: Fø mine får, sa han først.
1: Akse deg som du labber i spemmet.
0: Vær hyrde for mine sauer, sa han etterpå.
1: Mange som sier det er lekkert. Gert sin sosalt for en.
0: Det er nok en stor prøve for oss mange ganger.
1: Det er stor av gert eller smykke i mange av dem.
0: Enten er det at vi skal tale Guds ord, eller vi skal høre Guds ord.
1: Det har til meg og det er noe. Det er ikke gull og himmel, sa han.
0: Og er det ikke dette det som Jesus spør, elsker du meg?
1: Ja, jeg vil ikke la meg Jesus ta stagere at det rakeste kommer.
0: Det er en stor prøve for oss også.
1: Ja, det står det gert til å smitte i mine otter.
0: Og slik fikk Peter det igjen, altså 3 ganger.
1: Ja, da kan jeg gjøre det at Peter og Sygon må gjøre det.
0: Vi skal høre videre nå hva Jesus sier til Peter.
1: Ja, det går ikke å kulle til meg til Jesus.
0: Vi leser vers 18 og 19. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belt om deg og gikk dit du selv ville. Men når du ble gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
1: Tuolla ei tule selkkaan mun tunne, kun on liikkeen nuoret. Te pohkanastet on esitjät ja manne, kun saa tahtot. Muutu kun on sattepuorisin, te keikkuat on tukilajat ja nubbieraa pohkanastetu ja tuolla vulu tohko, kun saa niitä tahtot. Mutta lanteiskis on tietihän tihte makkar ja mima son ja mimin solkei kunniahti himmilä.
0: Det er vel eneste gangen at vi hører Jesus tale på denne måten. Han hadde talt mye om sin egen død. Men nå forteller han jo Peter at også han ser ut til skal lide martyrdøden. Peter hadde just tidligere sagt at han ville gi sitt liv for Jesus.
1: Ja, Peter, eller jeg har ikke talt han i seg, sånn at jeg ikke så hekkes så dit.
0: Og nå sier jo Jesus at det kommer han til å gjøre.
1: Ja, da har Jesus sagt at det er noe sånn, noe bort av sånne gavet, at sånn takker noen.
0: Vi leser videre frem til vers 21.
1: Ja, det er lukket den 8 gammel lukket verset.
0: Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjær fulgt etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesus i måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal forråde deg?» Da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal så skje med han?»
1: Jeg går som det ganske alakande til alakas som tog en tjovomål. Då berättar Jörki, jag ojni, då mahta jag i tjovo med en resurs rakist. Jag går till välla i suratti västa, jag äcker det smalla sin jag tälski. Herra gillar gote du berätta. Kå berättar ojni dan, det alakas som. Herra, mokar kallade dessa gävbet.
0: Kanskje vi kan si at det er jo likt Peter dette.
1: Vi var satt at da skal legge en ordakker og bjetter le.
0: Når Jesus hadde fortalt dette til Peter.
1: Og Jesus tannet bjetter i møteren.
0: Så spør han, ja, men hva så med han andre?
1: Ja, det gjør jeg ikke den oppi.
0: Hva med Johannes?
1: Mot Johannes indelle.
0: Hva skal du gjøre med han?
1: Maiten, sånn er det legger ikke da.
0: Har du ikke noe å fortelle hvordan det skal gå med han?
1: Ikke noen tatt imot ytterlig, men ikke gjerne at det må tegne galt gjøre.
0: I vers 22 får vi svaret.
1: Men går ikke gammel og gavere, så stemmer jo ikke fast, da du sa.
0: Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg.
1: Ja, Jesus sier ikke så i just mundtaktun, at det som galt gav ordet, så ikke kom om på den. Det er mye da, stod ikke hva. Tjovodon mu.
0: Hva er det Jesus sier?
1: Mille meg Jesus taas talte.
0: Hør nå her, Simon Peter.
1: At det gulle da, Simon Peter.
0: Du skal komme til å dø for meg.
1: At det donker på til ja, min måttes.
0: Men det som skal bli Johannes sin vei.
1: Måte da med Johannes er gøy, donker ikke skjedde.
0: Gjennom livet og ut av livet.
1: Og på ellig med tjada, ja, orkestan ellig med.
0: Det har du ingenting med.
1: Da, ikke mye da, skoska du inn.
0: Selv om han skal leve til jeg kommer igjen.
1: Og ikke sånn jeg la seg ikke til at jeg kommer på den fasten.
0: Så har det ingenting med det kall som jeg kommer til deg med?
1: Nå, at jeg gjelder ikke en da, skoska du inn i den rauke jo, men masse mon to dal rauken.
0: Følg du meg, sier Jesus til Peter.
1: Ja, nå til alle kaller Jesus at det tjover den mo.
0: Kanskje vi har mye å lære her. Der er så mange spørsmål vi er opptatt med.
1: Der er noe olo dager. Jeg er aldri ikke, jeg har ikke aldri ikke, meg Mikael Kristi mitt hjerte.
0: Og av og til så synes vi de er veldig viktige også.
1: Ja, meg ikke gjort så mange av det har noe der på slags.
0: Kanskje Jesus vil si til oss.
1: Ja, det kan Jesus vet ikke hvis det tar ikke mye.
0: Hva kommer det oss ved?
1: At jeg melder stodje på dem.
0: Følg du meg?
1: Valgte du ikke, du ikke tjover mo?
0: Ja, det er hovedsaken.
1: Denne går lagt eller lagt, oi, hva skjer?
0: Det er det som er hovedsaken som Jesus vil si både til deg og til meg.
1: Lagt eller lagt, oi, hva skjer, men Jesus er god til ikke tegne, sikkert munnje jeg du.
0: Følg du Jesus til frelse?
1: Tjover han, Jesus er best å gjøre meg.
0: Følg du Jesus i tjenesten på denne jord?
1: Ja, tjovodon Jesus har bare vel hos oss da han er en alten.
0: Og la de mange andre spørsmål ligge.
1: Ja, det er jo til å holde deg her, og jeg kan ikke høre noe om å lære.
0: Det kan godt være andre stridsspørsmål.
1: Da skal jeg ta
0: Ja, for vi mennesker er flinke til å lage strid og spørsmål ut av strid.
1: Men jeg har ikke hjertet i raket, jeg vil ha riktig ikke. Jeg vet ikke nei mitt.
0: Men følg du meg, sier Jesus.
1: Og det er Jesus selv ikke tjover den, mo.
0: Er ikke det det enkle og klare budskap til oss i dag?
1: Jeg går da lær nå, selv ikke, jeg har utgjert den saten i mitt i dag.
0: Og nå skal vi høre videre hvordan dette ble egentlig en forvirring.
1: Ja, det er. Gulla til måttet, satt deg, det går, må jo vi synkeske.
0: Vi leser versene 23 og 24.
1: Dere,
0: det år kom senere ut blant brødrene. Denne disippel skal ikke dø. Men Jesus hadde ikke sagt at han ikke skulle dø, men han sa, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Det er denne disippel som vittner om disse ting og som har skrevet dette, og vi vet at hans vittnesbyrd er sant.
1: Da er det hvor jeg sa, mielesi kaski. Tamahta jäikki ei jäämme, vaikka Jeesus ikäli selkkaan suhteen ison jäämme. Mutta jos mun tahtuna, että se on kalka orruhta se tikku mun puolen, te mitäs suhteen koska. Tällä tamahta jäikki, kun te tuotaista tai tahpousait pirraa. Ja lää tjallan tai tahpousait. Ja mi tehtit, että se tuotaistus lää tuota.
0: Ja herre, en viktig ting.
1: Tämä on tarpeellista tinkan.
0: Når de begynte med alle disse spørsmålene, så ble det uro iblant dem. Men det som det viktige,
1: det
0: at vi følger Jesus.
1: Og
0: hva det ikke dette som Jesus gjerne vil si til Peter nå?
1: Jesus tal Pietari aikulaas selitti.
0: Ja noen som sier at de kan ikke tjene Herren hvis ikke de kan få svar på alle spørsmål.
1: Muuten lehmä selitti, että ei sisältä palvelu Herre, kun ei otsu tiedulaa, että
0: Men vi må bare si det med en gang. Det mange ting vi aldri kommer til å få vite så lenge vi her på jorden.
1: Mutta me verittikalta maitei tätä, että olulaitelle taht maihmiä kossikis, että tiehtiht.
0: Og det er mange ting som vi heller ikke har behov for å vite. Vi skal nå lese det siste verset i Johannes evangeliet. Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting? Tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.
1: Amen.
0: Her hører vi Johannes mening om det Jesus har gjort.
1: Taas me kuulla, että Johannes oi vielä maa Jeesusle tahkan.
0: Og hvorfor han skrevet nettopp dette?
1: Ja, man er sånn næste vanlig kjallan.
0: Det som vi nå har lest.
1: Da maa i midalle lokkan.
0: Ja, hørte vi dette i det siste verset?
1: Kuulla i mekko midal taas tammanimus verset.
0: Og da tenker vi også på det siste verset i kapittel 20.
1: Ja, det mi jutsi mai til tammanimus verset den kuttelukka kapittelis.
0: For at dere skal tro. Det var derfor han hadde skrevet det. Og at dere ved troen skal ha liv i Jesu
1: navn.
0: Det som vi nå leste i dette siste verset. Da måtte Johannes vite om vold så mye som Jesus hadde gjort. Men så har han altså skrevet litt
1: grann.
0: For at vi skulle tro. Og nå har vi prøvd å gå igjennom hele Johannes
1: evangeliet.
0: Og her i programposten som vi kaller for Veien gjennom Bibelen. Her har vi nå brukt 68
1: program.
0: Og vi vil også legge til at ifra Johannes evangeliet blir det laget en kassettserie. Slik at vi selger alle disse under ett. Og da er det som før at det blir langt billigere enn å kjøpe en og en.
1: Ja,
0: det
1: ene lagen skjedde nå, og lo halvpitt og astitt han alles.
0: Og når vi tenker på Johannes evangeliet, så er det jo det et av de fire evangeliene.
1: Jeg kommer gjort sitt av Johannes evangeliet, men det er også den nye evangeliet.
0: Men det er også et spesielt evangelium som er ganske lett å forstå.
1: Ja tälle maitei väärälaikais evankelion ja huikeahpastaan ohtat.
0: Men det är också ett evangelium med en dyp och klart innehåll.
1: Mutta tällä maittaa evankeliumasta tjelkka tjennellistä tahkam.
0: Så nu vill vi bara igen säga tack för fylle genom nok ett skrift av Bibelens 66 böcker.
1: Ja, ni är ju för att det gehtu kolet. Lämna smälte tjovume tan kuhtologi gula kirgis macht biblisle.
0: Kanske en av de viktigaste.
1: Så är det också, den går man också att tjämmas.
0: Men nu säger vi tack och vi säger tack för idag.
1: Ja, det gehtu, jag gehtu åtna bägge åktus.
0: Le väl.
1: Jälle där man jag borde spart en uppe över.

0: Gula su jenen.
1: Så forherlig ikke ditt hjerte.
0: Alle påskjort og vei mot.
1: Kall på han den stund han er nær.
0: Gått jo sånn bare sånne lakker.
1: Og i dag er nådens tid.
0: Ja, men ånd eller armo ei.
1: I dag er Gud å finne.
0: Ånd eller vel ikke vil gavne mis.
1: Vi kan gjerne si at på en underlig måte så taler Guds ord akkurat på denne måten.
0: Ja, men jeg har ikke stelt i himmelsen slag, hva jeg sa at nå ikke vil sa det just til denne dagen.
1: Vi kjenner kanskje en liten, enkel sang.
0: Vi tar ut det ganske ofte salmer.
1: Ja, det er ikke noe salme, for det sier det slik.
0: Ja, det er heller ikke salme, ikke til å skrive denne dagen.
1: Du skal få en dag i morgen.
0: At det går ikke hardt ofte ber vi ikke inn.
1: Som regn og ubruk står, slik er det.
0: Nå vil jeg bort i stoven, ja, ikke lekkere på hoven.
1: Men slik taler ikke Guds ord.
0: Må jeg, men sa jeg sagt noe inn i det.
1: Det er ingen sted der står skrevet at du skal få en dag i morgen.
0: Så jeg vil koste ikke kjærlig uven at han ikke ofte ble viktig.
1: Men Guds ord taler mye om i dag.
0: Måtte jeg, men sa jeg noe å åpne.
1: I dag er nådens tid.
0: At det åndelig vil arme og ei.
1: I dag er Gud å finne.
0: Åndelig er ikke mye gavne mis.
1: Derfor formaner Guds ord oss og sier.
0: Denne så jo har lett. Ikke vil satne jeg selke.
1: Søk da Herren mens han finnes.
0: Og se Herre den bare så gavne.
1: Og kall på han den stund han er nær.
0: Jeg går ikke så den bare sånne lakke.
1: Jeg sliker det i dag.
0: Ja, nå er det åndelig.
1: Og det vi har lest nå.
0: Ja, det er meg med å slåke en dag.
1: Ja, det er jo snart 2000 år siden det ble talt.
0: At det er folk har gått til å være jeg ikke kunne tilke jobben da.
1: Og så oppdager vi.
0: Ja, det får meg ikke med.
1: Guds ord var akkurat det samme den gang.
0: At de vil sa, vi er samme lagen da ber vi.
1: Og det ble talt på samme måte.
0: Ja, det er så det sa det når jobber samme lagen.
1: Og så ser vi en ting til.
0: Ja, det var ikke mye veldig ofte, tenker jeg.
1: Menneskene var også slik som i dag.
0: At det var om å lekke med deg sammenlagt i gården.
1: De ville ikke høre.
0: Jeg sier dacht om gullet.
1: Når det var tale om dommen.
0: Og det lige sarne jo en dom og birra.
1: Når det var tale om at de trang en frelser.
0: Og det sarne jo at de sier banke ofte best i.
1: Og kanskje de spurte, var dette Guds sønn?
0: Ja, så ikke vil jeg gjøre det, og da himmel
1: og
0: barning.
1: Og så fortsetter menneskene 2000 år etterpå og snakker om akkurat det samme.
0: Ja, det er just ikke håret på. Kåkte du hva jeg i mennil, så har jeg just det samme.
1: Jeg skal sende bud etter deg en gang når jeg får tid.
0: Hun sa at den går ikke om ofte våkas eget i mennil.
1: Men allikevel la oss skynde oss og si til hverandre. Selv om menneskene er slik. Så er Jesus den samme. Et av de første møtene som vi hadde nå i vinter her i Kautokeino.
0: Og det var første kjørke vi mistet antall ved Kautokeino.
1: Så ble vi ønsket velkommen av husmoren.
0: Det skjedde vi var ikke bores på at de var savde vi så hjemme i disse.
1: Og så sier hun det slik.
0: De er det selka som tegne lager.
1: Jeg må få lov å minne dere om ett lite år som er blitt så godt for meg.
0: Må verte mye og ikke ofte unn i sani mine skjønte noe små.
1: Og så sier hun det slik.
0: De er det selka som tegne lager.
1: Er vi troløse, så er han trofast.
0: Jo smille åskaldes mehtemat, eller sånn åskaldes.
1: Ja, det er sant det.
0: Nå, det er det.
1: Slik står det skrevet.
0: Nå, tjønne tjalle jo.
1: Og slik er han.
0: Ja, nå er sannlig.
1: Og det er så sant at vi er troløse om igjen og om igjen.
0: Nå, det er noe dårlig at det mille åskaldes og fastan ja fastan.
1: Og så kan vi allikevel si til hverandre. Selv om vi er slik, så er han trofast. Og det kunne vi lese her for 2000 år siden.
0: eller

0: Nationen vill åka kock til Tova Hegge Aiki.
1: Og det kan vi lese i dag.
0: Ja, den sagt vi vil ånden vil åka.
1: Og det kan vi fortelle hverandre i dag.
0: Ja, den sagt vi måtte litt godt gå inn i det med kanonen.
1: Og måtte Herren hjelpe oss å benytte den beleilige tid.
0: Var det Herre vekk, ikke nå, min gav i Tavoka Saiki.
1: Ja, og benytte nådetiden.
0: Ja, den armo Aiki gav i.
1: Og også benytte tiden til å fortelle dette til både små og store.
0: Jeg vil at jeg var i heike denne møytelige ansikket, større er jeg smaveien.
1: Om vi er troløse, så er han trofast.
0: Jeg smiler Oskaldas våre han. Nå, det er sånn Oskaldas.
1: Og så står det videre i det samme ordet.
0: Ja, det gjør jeg videre den samme sann.
1: For han kan ikke fornekte seg selv.
0: Det er noe sånn i sakte bøttene her skjøtjes.
1: Ja, hørte du det?
0: Nå, kolde kom da han.
1: At hvis han skulle være troløs?
0: Jo, sånn at jeg lærte Osko han da.
1: Ja, da måtte han først fornekte seg selv.
0: Nå, da han fyrte sånn i skjøtjes bøttene.
1: Og det kan han ikke.
0: Nei, jeg har tanket sånn sagt.
1: Slik er han.
0: Nå, les han.
1: En så stor frelser er det vi har.
0: Nå står det best i lemmis.
1: Og en så stor frelser er det vi får lov å forkynne hverandre.
0: Ja, nå står det best i byrra, hadde vi lov i særen og godt kun med dem.
1: Har vi ikke grunn til å si Gud være lov og takk?
0: Jeg kom misle haka selv ikke himmelig lekkos i kikt hos jeg og bein og jorden.
1: Amen.
0: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordspaken var holdet av programmet.
0: Nå er vi kommet til det siste programmet i Johannes evangeliet.
1: Det har lett vært en gammelingsprogram i Johannes evangeliet.
0: Og vi skal lese fra vers 15 og ut dette kapitlet.
1: Jeg lukker visten og blokket verset lukk i den kapitlet.
0: Vi begynner med å lese vers 15 til 17.
1: Det er mye ærlig i meg til lukket visten og blokket i kjeden og blokket i.
0: Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre? Han svarte: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam. Igjen for annen gang sier han: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier: Vær hyrde for mine sauer. Da sier han for tredje gang: Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær, og han sa: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine sauer.
1: Hvor kjærlig hjem, dollar maler sitt et elke Jesus Simon Peter, Simon Jonas barn i rakis, da kodom muen på godat. Ja sånt elke, du er deg herre, som ton tjela hatte mun rakis den tom. Sånt elke sutt i pjek amul arbeid. Sånt elke fastain nuppegjerti, sutt i Simon Jonas barn i rakis, da kodom muen. Sånt elke, du er deg herre, som tjela hatte mun rakis den tom. Sånt elke, Ja sånt elke kolme kjertsut, ja Simon Jonas part, ni rahkista kodon muun. Viehtas ja te morra sidan tihti, kun sånt elke kolme kjertsut, ja rahkista kodon muun. Ja sånt elke sut, ja herra, sen ton tiela puhten, ton tiela haaste mun rahkistan tuu. Jesus elke, viekma musautsit.
0: Herren kallo Peter igjen til tjeneste.
1: Talra uhka, herra, fast en pjehtara palvelussin.
0: Men vi lär oss något viktigt här.
1: Ja, lasse juoga mig, mille tarpeis mycket ohmat.
0: Kärlighet till frälsaren, det är grundlaget för tjänsten.
1: Rahkis vuotta bästa, talle taas mille vuoddu palvelussin.
0: För Jesus spör ju tre gånger.
1: Den jag och Jesus han gör i gång och hjärtem.
0: Og Peter, han svarer tre ganger.
1: Ja, vi etter vast i det golmagert.
0: Nå kunne vi jo godt si, hvorfor tre ganger?
1: Ja, vi kan ikke gjøre når man er golmagert, vet du.
0: Nå husker vi at Peter fornektet Jesus tre ganger.
1: Ja, vi må ikke møte det an at vi etter bjertelig golmagert.
0: Og nå får Jesus ham til å bekrefte sin kjærlighet til ham tre ganger.
1: Ja, da, godt og... Jesus, Peter, da han ville se at det dødtes den golmegerte at han rakiste som.
0: Antagelig er dette noe som hører sammen.
1: Det var det jo ikke med gulla okti.
0: Men det har også sikkert også andre grunner.
1: Måte det ikke sikkert i meg til æra, det æra dikte.
0: Da Herren stilte Peter det samme spørsmål tre ganger.
1: Hva herre den golmegerte den ofte, hva sa jeg, hjelper jeg?
0: Ja, da kan det jo virke for oss som bare en gjentagelse. Men det er nok ikke det. Selv om det er det samme spørsmål, så er det jo ingen av dem helt like. Først hørte vi at da de var ferdige med måltidet.
1: Alt skulle jeg med til å legge karvet, gjør jeg ikke bare av dem.
0: Så sier Jesus til Peter.
1: Det er Jesus til hva Peter.
0: Simon, sønn av Johannes.
1: Det er Simon, Jonas Baretnim.
0: Elsker du meg mer enn de andre her?
1: Rakista kodom mu empo goda herre.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva betyr det?
1: Ja, det er mye det du skal gjøre nå, meg til dagsmaks.
0: I Johannes 15 har vi lest.
1: Johannes Kristian og blogga, hvis det er mye lukken.
0: Ingen har større kjærlighet enn den. Den som sett som gir sitt liv for sine venner. Da Peter fornekte sin Herre.
1: Kå Pietar Pietar Iso Herres.
0: Da var Jesus på vei til korset for å dø for han.
1: Allele Jesus manna men rosa gului tjodistim.
0: Siden så skrev Peter i sitt første brev.
1: Manjel tjali Pietar su vostas kirgistis.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på
1: korstreet.
0: Så vi skulle dø bort fra synden. Og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Ja, det står i 1. Peters brev, det andre kapittel.
1: Peter was skirjen nok til kapitel.
0: Og det var vers 24.
1: Ja, da de Daniel kommer lukka versen.
0: Og vi skal legge merke til en ting nå.
1: Ja, det kan legge merke til det som trinker.
0: At Herrens første spørsmål til Peter, det var dette.
1: At det Herre was skirjen nok til Peter i dag.
0: Elsker du meg mer enn disse?
1: At det rakiste kun en på glad.
0: Og Peter svar var dette.
1: Ja, Peter was i dag.
0: Herre, du vet at jeg har deg kjær. Så kom det en formaning. Fø, mine
1: lam.
0: Og det andre spørsmålet, det var dette. Igjen for annen gang, sier han. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?
1: At det Simon Jonas barn i rakste kommun.
0: Ja, herre, du vet at jeg har det ikke, svarte Peter.
1: Ja, Peter var det, herre, og det har det hun rakste en dom.
0: Jesus sier, vær hyrde for mine sauer.
1: Ja, det Jesus sier, hva legger den mos av trikke.
0: Fø mine får, sa han først.
1: Akse deg som du labber i stemmet.
0: Vær hyrde for mine sauer, sa han etterpå.
1: Mange som sier deg lekkert gertsin sosaktøyen.
0: Det er nok en stor prøve for oss mange ganger.
1: Det er store gertsin mykje mannkaven.
0: Enten er det at vi skal tale Guds ord, eller vi skal høre Guds ord.
1: Det har til meg at jeg har sagt noe. Det er ikke gull og himmel, sa han.
0: Og er det ikke dette det som Jesus spør, elsker du meg?
1: Ja, jeg vil ikke la meg Jesus ta stedet at det rakeste kommer.
0: Det er en stor prøve for oss også.
1: Ja, det står det gertelig som ikke er min autos.
0: Og slik fikk Peter det igjen, altså tre ganger.
1: Ja, da er det gertelig og Peter og syk gommer gertelig.
0: Vi skal høre videre nå hva Jesus sier til Peter.
1: Ja, det går ikke gulle til meg til Jesus.
0: Vi leser vers 18 og 19. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belt om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde belt om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
1: Tuolla ei tuoi tälkkään mun tuunne, kun liikkeen nuoret. Te pohkanastet on esitjät ja manne, kun saa tahtot. Muutu kun on satte puolisin, te käikkuvat on tukielajat ja nubbiäraa pohkanastetu ja tuolla vuolu tohko, kun saa on ihtahtu. Mutta tämän selkis on tietysti tihti makkar ja mimä son ja mimin solkeikun jahti himmilam.
0: Det er vel eneste gangen at vi hører Jesus tale på denne måten. Han hadde talt mye om sin egen død. Men nå forteller han jo Peter at også han ser ut til skal lide martyrdøden. Peter hadde just tidligere sagt at han ville gi sitt liv for Jesus.
1: Ja, Peter løgna, mætte i talkan, jeg sætte sånn, ei gaddi så hekkes, så dit him.
0: Og nå sier jo Jesus at det kommer han til å gjøre.
1: Ja, da, Jesus sætte jo at det er noe sånn, noe bortet sånne gavet, at sånn dækker noen.
0: Vi leser videre, frem til vers 21.
1: Ja, det lukket den, og det kommer lukket verset.
0: Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjærfullt etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesu måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal forråde deg?» Da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal så skje med ham?»
1: Jeg går sånn igjen til alle kandet til alle kandet som tog en tjov og mål. Du vet at jeg ikke, jeg øyne, da måtte jeg ikke tjov og med den resurs rakest. Jeg går til vel, jeg så rett i vest, jeg ikke det som alle sin jeg tilske. Her er ikke jeg går til du vet. Du vet at øyne da, det til alle kandet som. Her er måkere kallet da sa gjevet.
0: Kanskje vi kan si at det er jo likt Peter dette.
1: Vi var og satt ikke det kjøtt, når da skal legge noe for dere og Peter le.
0: Når Jesus hadde fortalt dette til Peter.
1: Når Jesus tannet Peter i møten.
0: Så spør han, ja men hva så med han andre?
1: Ja det gjør jeg ikke den oppi.
0: Hva med Johannes?
1: Mot Johannes indelle.
0: Hva skal du gjøre med han?
1: Meiten, så inn jeg da legger ikke det.
0: Har du ikke noe å fortelle hvordan det skal gå med han?
1: Ikke noen tatt imot ytterlig, men ikke gjerne at det må tegne galt ikke gjøre.
0: I vers 22 får vi svaret.
1: Men går ikke gammel og gav her, så stemmer jo ikke fast, da du sa.
0: Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg.
1: Ja, Jesus sa ikke så, i just muntat, at det som galt gav ruta seg ikke om hun på den. Det er mye da, stod ikke hva. Tjovodon mu.
0: Hva er det Jesus sier?
1: Mila meg Jesus tast alt det.
0: Hør nå her, Simon Peter.
1: At det gulet er Simon Peter.
0: Du skal komme til å dø for meg.
1: At det donker kjøpt på at jeg min måttes.
0: Men det som skal bli Johannes sin vei.
1: Og så da med Johannes er gøy, donker kjøpt.
0: Gjennom livet og ut av livet.
1: Og på ellen med kjøpt, ja, orkestan ellen
0: med. Det har du ingenting med.
1: Da, ikke mye da skal skade ut igjen.
0: Selv om han skal leve til jeg kommer igjen.
1: Og ikke sånn jeg la seg ikke ta det, så ikke kommer på den fasten.
0: Så har det ingenting med det kall som jeg kommer til deg med?
1: Nå, det gjelder meg ikke en dag. Hvor skal du ut igjen, da råker jo mye masse om du da råker.
0: Følg du meg, sier Jesus til Peter.
1: Ja, nå til alle kaller Jesus at det tjover den må.
0: Kanskje vi har mye å lære her.
1: Der
0: er så mange spørsmål vi er opptatt med.
1: Der er noe å lue akkurat. Jeg er aldri, jeg har ikke aldri, meg, Mikael, synes jeg mitt hjertet.
0: Og av og til så synes vi de er veldig viktige også.
1: Ja, meg, det er gjort så mange av det har noe der på slags.
0: Kanskje Jesus vil si til oss.
1: Ja, det er galt Jesus, vet jeg vil ta ikke mye.
0: Hva kommer det oss ved?
1: At jeg melder stod jeg på dem.
0: Følg du meg?
1: Valgte du ikke, du ser tjov om hun.
0: Ja, det er hovedsaken.
1: Den er gått at alle datt, oi varsin.
0: Det er det som er hovedsaken som Jesus vil si både til deg og til meg.
1: Datt alle datt, oi varsin, men Jesus eier til ikke tegne, fikk jeg munnen i adukne.
0: Følg du Jesus til frelse?
1: Tjov om hun, Jesus er best å gjøre meg.
0: Følg du Jesus i tjenesten på denne jord?
1: Jeg tjover den Jesus av hver av hos han stane enn alt dem.
0: Og la de mange andre spørsmål ligge.
1: Ja, det er jo ikke ålo deg her, og jeg kan ikke alltid ikke høre noe mål her.
0: Det kan godt være det andre stridsspørsmål.
1: Da skal jeg ta her, og jeg kan ikke alltid ikke.
0: Ja, for vi mennesker er flinke til å lage strid og spørsmål ut av strid.
1: Men jeg har ikke hjertet i raket, jeg vil ha rikt og ikke. Jeg vil ikke ned mitt.
0: Men følg du meg, sier Jesus.
1: Men Jesus sier ikke at tjover den må.
0: Er ikke det enkle og klare budskap til oss i dag?
1: Ikke da lær nå, sier ikke at jeg har gjort den saten i mitt i dag.
0: Og nå skal vi høre videre hvordan dette ble egentlig en forvirring.
1: Ja, det er. Kulla at jeg måtte satt deg, det går. Må jo vi synkeske.
0: Vi leser versene 23 og 24.
1: Takk.
0: Det år kom senere ut blant brødrene. Denne disippel skal ikke dø. Men Jesus hadde ikke sagt at han ikke skulle dø, men han sa, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Det er denne disippel som vittner om disse ting, og som har skrevet dette, og vi vet at hans vittnesbyrd er sant.
1: Da de tilbake sa, mielesi kaski. Tamahta jäkki ei jäämme, vaikka Jeesus ikäl selkkaan suhtne, ei se on jäämme. Mutta jos mun tahtuna, että se on kalka orruhta se tikku mun puolen, te mitäs tuhtne koskaan. Tällä tamahta jäkki, kun te tuotaista taitaa posaik pirraa. Ja lää tjallan taitaa posaik. Ja mi tehtit, ahte se tuotaistus lää tuhta.
0: Ja her är en viktig ting.
1: Tadokta, tarpeeseen tinkan.
0: När de begynte med alla dessa spörsmål så blev det oro ibland dem.
1: Att det går alltid i kun, järjelta i kun, det chatta går i det går akkar, måste is vuotta pekaskas.
0: Men det som är det viktiga.
1: Och då vill jag gas, det är alles.
0: Det är att vi följer Jesus.
1: Det är lagt att vi tror på Jesus.
0: Och vad är det inte detta som Jesus gärna vill si till Peter nu?
1: Ei kuule, tahma ei Jeesus tal Pietari aikulaista jälkeen.
0: Hän on som säger att de kan inte tjäna Herren, hvis ikke de kan få svar på alla spörsmål.
1: Muuten lähmät selkeä, että ei sisätty palvelu Herran, kun ei otsu tiedulaista potkansaltakin.
0: Men vi må bara si det med en gång. Det är många ting vi aldrig kommer till att få vite så länge vi är här på jorden.
1: Mutta me verittikaltaan maitteet tätsät. Ate olulaitelle tahtmaih mieh kossikis, että tehtiin.
0: Och det är många ting som vi heller inte har behov för att veta.
1: Jag har lulat en lilla mitta i mig, men jag hoppas att det ska kan tyhtigt.
0: Vi ska nu läsa det sista verset i Johannes evangeliet.
1: Eller vi lukar den många verset i Johannes evangeliet.
0: Men också mycket annat har Jesus gjort. Skulle det skrivas ned, hver enkel ting. Tror jag inte hela världen ville rumma alla de böcker som där måste skrivas.
1: Mutolle maittai näkö herra dakut. Mai Jesus lä tahkan ja just tahkalksi challu ju. Jes kuhtike sierra. De toivu munati vela ma ilit mikä es mahta se käsi tai kirjit. Ma shatta se challu ju. Amen.
0: Här hör vi Johannes mening om det Jesus har gjort.
1: Taas me kuulla, että Johannes aivilla, mä oon Jeesusta tahtan.
0: Och varför han skrevet nettopp detta?
1: Ja mä niin sanon, että tämä on lejalla.
0: Det som vi nu har läst.
1: Tämä mä oon mielellä lohkan.
0: Ja hörte vi detta i det sista verset?
1: Kuulemme, kun mitä taas tämä on muus verset.
0: Och där tänker vi också på det sista verset i kapitel 20.
1: Ja me jutsi maite tämä on muus verset, tämän kohteloka kapitelis.
0: För att dere skall tro. Det var därför han hade skrivit det. Och att jag vid troen ska ha liv i Jesu
1: namn.
0: Det som vi nu läst i detta sista verset.
1: Där
0: måtte Johannes vite om våld så mycket som Jesus hade gjort.
1: Tällä kertaa Johannes tehti, nu herra, mä haluan mä Jeesusta tahkan.
0: Men så han alltså skrevet lite grann.
1: Mutta se on et jallentusse vehas.
0: För att vi skulle tro.
1: Tän tehti vai mi oskut.
0: Och nu har vi prövt att gå igenom hela Johannes evangelia.
1: Ja mille kähtsälän tjallamannat, kan Johannes evangelium.
0: Och här i programposten som vi kallar för vägen genom Bibelen.
1: Ja lappe, mä mi gotsuit.
0: Här har vi nu brukt 68 program.
1: Det var det kohtelugi 80 program.
0: Och vi vill också lägga till.
1: Ja, det var aiku velala siitas.
0: Att ifrån Johannes evangeliet blir det laget en kassettserie.
1: Att Johannes evangeliet mis mai rahkadu dakkar kassettserie.
0: Slik att vi säljer alla dessa under ett.
1: Nu är det att. Muutu juvujit, viso taas kasehtet, ohtaa seis.
0: Och där är det som för att det blir långt billigare än att köpa en och en.
1: Ja deina lagin shadda nu olu halppit och astihtan olles.
0: Och när vi tänker på Johannes evangeliet så är det ju det ett av de fyra evangelierna.
1: Ja kun me jutsitään Johannes evangeliet, man har leukta dain.
0: Men det är också ett speciellt evangelium som är ganska lätt att förstå.
1: Ja, det är inte särskilt evangelium, ja, hur kärpastan
0: och. Men det är också ett evangelium med en djup och klart innehåll.
1: Mutta tälle maittai evankeliumasle tjelkka tjenjällist tahkam.
0: Så nå vil vi bare igjen si takk for følge gjennom nok et skrift av Bibelens 66 bøker.
1: Ja, men jeg ikke fikk at det gikk du gulett. La meg smelte tjovo med den kuttologi gula kirgis makt bipoli slett.
0: Kanskje en av de viktigste.
1: Så jeg ta okta den på meg også lakjemus.
0: Men nå sier vi takk, og vi sier takk for i dag.
1: Ja, det gikk det. Jeg gikk det åpnet bøkbøkter.
0: Le vel.
1: Jeg er litt der, men jeg burde spørt den oppe her.

0: Jonas Barretten.
1: Elsker du meg mer enn de andre her?
0: Rakista kodomu empogoda herre.
1: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva betyr det?
0: Jeg er mye løsgøy til å gjøre meg til dagsmaks.
1: I Johannes 15 har vi lest.
0: Johannes Kristian og blogger, lyst er mye løkken.
1: Ingen har større kjærlighet enn den.
0: At de jordiske løkker i rakis måtte gå lagt.
1: Den som, sett, som gir sitt liv for sine venner.
0: At det går til bytja så, eller miss og ostig bytja så.
1: Da Peter fornekte sin herre.
0: Og bjertar, bjertar i så herres.
1: Da var Jesus på vei til korset for å dø for han.
0: Alle Jesus manna, men rosa golu, så dikt him.
1: Siden så skrev Peter i sitt første brev.
0: Mange kjali, bjertar så, vosta skirgistis.
1: Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet.
0: At det som godt i min suttut, rosa alam.
1: Så vi skulle dø bort fra synden.
0: Vai mi jama sin sutt.
1: Og leve for rettferdigheten.
0: Ja, det er litt, man husker så det er riktig.
1: Med hans sår har dere fått legedom.
0: Ja, så har vi pokte det med åkken dalkest og sam.
1: Ja, det står i 1. Peters brev, det andre kapittel.
0: Jeg tror jo bare, det er vårt skrevet opp i kapittel.
1: Og det var vers 24.
0: Ja, det er Daniel kommer til å være som.
1: Og vi skal legge merke til en ting nå.
0: Jeg legger ikke merke, sitt av folkringen.
1: At Herrens første spørsmål til Peter, det var dette.
0: At det herre vøste skal jeg til deg, Peter, i dag.
1: Elsker du meg mer enn disse?
0: At det rakeste kun en på glatt.
1: Og Peter svarer dette.
0: Jeg Peter vøste i dag.
1: Herre, du vet at jeg har deg kjær.
0: Herre, du deler at det munnen enn du rakeste.
1: Så kom det en formaning.
0: Ja, det borte, tog jeg åkte rabbe hos.
1: Fø mine lam.
0: At jeg ber meg må lave.
1: Og det andre spørsmålet, det var dette.
0: Ja, nå ber meg da, Gerald.
1: Igjen for annen gang, sier han.
0: At jeg sa, nå ber jeg til oss den døtjen.
1: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?
0: At det Simon Jonas bare i rakste kom mot.
1: Ja, herre, du vet at jeg har ikke svart til Peter.
0: Ja, det er der de herre, og det er at hun rakste en dom.
1: Jesus sier, vær hørde for mine sauer.
0: Ja, det Jesus sier ikke, vær gøren mos av trikket.
1: Fø mine får, sa han først.
0: Akse deg som til labba i spemmet.
1: Vær hørde for mine sauer, sa han etterpå.
0: Mange som sier deg lekkert, gøren sin sos av trikket.
1: Det er nok en stor prøve for oss mange ganger. Enten er det at vi skal tale Guds ord, eller vi skal høre Guds ord. Og er det ikke dette det som Jesus spør, elsker du meg?
0: Ja, jeg vil ikke la meg Jesus da stagere at det rakeste kommer.
1: Det er en stor prøve for oss også.
0: Ja, det står det gertelig som ikke er min åktes.
1: Og slik fikk Peter det igjen, altså tre ganger.
0: Ja, da er det gjerne Peter og ikke gå med gertelig.
1: Vi skal høre videre nå hva Jesus sier til Peter.
0: Ja, det går ikke kulde til meg til Jesus, til ikke Peter.
1: Vi leser vers 18 og 19. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belt om deg og gikk dit du selv ville. Men når du ble gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
0: Du er selv gammel, du, hvordan lykke Norat. Tilbake neste tunn er sett at jeg mann ikke sa dachtet. Måte gå den satte på her i sin. Det gikk ikke at den dugge deg at jeg nå bjerde tilbake neste tunn er dårlig volo. Dere gå sa den ikke dachtet. Måte den telske som det er en dikte makker jeg med meg sånn. Ja, med min solke i kunden jeg til himmelen.
1: Det er vel eneste gangen at vi hører Jesus tale på denne måten. Han hadde talt mye om sin egen død. Men nå forteller han jo Peter at Også han ser ut til skal lide martyrdøden.
0: Må du da sånn, har du må ikke lemme denne til meg til Peter, galga martyr, ja, i meg, ja.
1: Peter hadde just tidligere sagt at han ville gi sitt liv for Jesus.
0: Ja, Peter, eller jeg, nå, meg til telka, han er sett sånn, jeg går til så hekkes, så dit,
1: him. Og nå sier jo Jesus at det kommer han til å gjøre.
0: Ja, da, Jesus sa ikke at det var noe sånn, noe bort av sånne gavet, at sånn dekker noen.
1: Vi leser videre frem til vers 21.
0: Jeg lukker den oktagommen lukker verset.
1: Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg meg. Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjær fulgt etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesus i måltid og spurt, Herre, hvem er det som skal forråde deg? Da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus, Herre, hva skal så skje med han?
0: Jeg går sånn det ganske alle kan det til alle kan sånn sånn sånn sånn sånn sånn. Da blir jeg der jorki, ja øyne, da måtte jeg ikke sånn med en resursrakist. Det går til vel alle så rett i vøste jeg ikke det som alle sin jeg selke. Herre gjelde går til du bedre. Går blir jeg der øyne i den, det til alle kan sånn. Herre, måker jeg alle da sa gjevet.
1: Kanskje vi kan si at det er jo likt Peter dette.
0: Vi var sannsynlig at det ikke at når dalte kan legge noe for dere og Peter le.
1: Når Jesus hadde fortalt dette til Peter.
0: Og Jesus tannet Peter i møteren.
1: Så spør han, ja men hva så med han andre?
0: Ja det gjør jeg når det er oppi.
1: Hva med Johannes?
0: Mot Johannes ikke alle.
1: Hva skal du gjøre med han?
0: Meiten, så inn er det legget dette.
1: Har du ikke noe å fortelle hvordan det skal gå med han?
0: Ikke noen tatt imot ytterlig, men ikke gjerne at det må tegne galget gjøre.
1: I vers 22 får vi svare.
0: Men går ikke gammel og gav her, så stemmer jo ikke basta, du sa.
1: Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg.
0: Ja, Jesus sa ikke så, i just mundahtun, at det som galget år, ruta seg ikke om om båden. Det er middag, stod ikke hva.
1: Hva er det Jesus sier?
0: Mila meg Jesus tast alt det.
1: Hør nå her, Simon Peter.
0: At det gulet er Simon Peter.
1: Du skal komme til å dø for meg.
0: At det er noe på at jeg er min måter.
1: Men det som skal bli Johannes sin vei.
0: Måte det er min Johannes og jeg noen gang skjedde.
1: Gjennom livet og ut av livet.
0: Og hva er det med kjede? Ja, orkestene er
1: det
0: med.
1: Det har du ingenting med.
0: Da, ikke mye da skal skade ut igjen.
1: Selv om han skal leve til jeg kommer igjen.
0: Og ikke sånn jeg la seg ikke ta det, så jeg kommer på den fasten.
1: Så har det ingenting med det kall som jeg kommer til deg med?
0: Nå, det gjelder ikke en dag, hvor skal du ut igjen, da råker jo meg med samme om du da råker.
1: Følg du meg, sier Jesus til Peter.
0: Ja, nå det er ikke det, Jesus, at det er tjov og noen mot.
1: Kanskje vi har mye å lære her.
0: Der
1: er så mange spørsmål vi er opptatt med.
0: Der er noe olo akkur,
1: og av og til så synes vi de er veldig viktige også.
0: Ja, meita jutsi manka, veda horro no tarpaslis.
1: Kanskje Jesus vil si til oss.
0: Ja, det kan Jesus vetsa virke tatsa mikki.
1: Hva kommer det oss ved?
0: At det er meldes du ikke bort ham.
1: Følg du meg?
0: Valgte du ikke, du ser tjov om hun.
1: Ja, det er hovedsaken.
0: Denne går lagt alle lagt, oi vers.
1: Det er det som er hovedsaken som Jesus vil si både til deg og til meg.
0: Datt alle lagt, oi vers, men Jesus eier til ikke tegne om sitt munnen gjør du ikke.
1: Følg du Jesus til frelse?
0: Tjov om han, Jesus er best å gjøre meg.
1: Følg du Jesus i tjenesten på denne jord?
0: Ja, tjovodon Jesus har bare vel hos han stann i en alten.
1: Og la de mange andre spørsmål ligge.
0: Ja, det er jo til å holde deg her, og kanskje alt det kan høre noe mål her.
1: Det kan godt være det andre stridsspørsmål.
0: Da skal jeg ta her, her er kanskje alt det godt.
1: Ja, for vi mennesker er flinke til å lage strid og spørsmål ut av strid.
0: Men hun kjærper raket, jeg vil ha rett og ikke. Jeg vet ikke nemlig ikke.
1: Men følg du meg, sier Jesus.
0: Men Jesus sier ikke at tjover den, må.
1: Er ikke det det enkle og klare budskap til oss i dag?
0: Jeg går da lær nå, kjellegger, jeg åter gjerne den sa ni mitt i dal.
1: Och nu ska vi höra vidare hvordan detta blev egentligen förvirring.
0: Ja det. Kulla att måta satta i det går. Måje vi singaski.
1: Vi läser versen 23 och 24.
0: Låka kolma gammal och ett genialig gammal och versen.
1: Det år kom senare ut bland bröderna. Denne disciple ska icke dö. Men Jesus hade icke sagt att han icke skulle dö, men han sa, om jag vill att han ska leva till jag kommer, vad angår det dig? Det är denne disciple som vittnar om dessa ting och som har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sann.
0: Då ni det var i saken, väljer till kaski. Då måste jag i jame, vaikka Jesus icke alls älskan sutnje i sån jame. Mutta jos mun tahtuna, että se on kalka orruhta se, kun mun puolen, te mitäs tunne koskaan. Täällä taas mahtajakin, kun te tuota sitä taitaa posait pirraan. Ja lää tjallan taitaa posait. Ja mi tehti, että se tuolistus lää tuota.
1: Ja herre, en viktig ting.
0: Täällä onko tämä tinkan.
1: No niin, pjönti me alle disse spørsmål, så blir det uro ibland dem.
0: Ate kola alkia aikun, järalta kaikun, te chatta koi de kolakkar, mosis vuotta pekaskas.
1: Men det som är det viktige.
0: Mutta da mille das de alles.
1: Det är att vi följer Jesus.
0: Tänä dagt, att vi tjovu Jesus om.
1: Och vad är det inte detta som Jesus gärna vill si till Peter nu?
0: Eiku lähti, da maik, Jesus tal pihtari aiku das tjälle.
1: Det er nogen, som siger, at de kan ikke tjene Herren, hvis de ikke kan få svar på alle spørgsmål. Men vi må bare si det med en gang. Det er mange ting vi aldrig kommer til at få vite, så længe vi er her på jorden.
0: Måte mig være tikkal da mig til dette. At jeg olul ejdele da mig, mig er kostige sætte tihtigt da mig, hvis du kukke gulet.
1: Og der er mange ting, som vi heller ikke har behov for at vite.
0: Jeg har lovet egentlig mig ikke i mig, men jeg har på derfor skik altid.
1: Vi skal nu læse det sidste verset i Johannes evangelie.
0: Eller vi lukker dem mange mås verset i Johannes evangelie.
1: Men også mye andet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville rumme alle de bøker som da måtte skrives.
0: Mutta ole maittai ennäkö herraa takkuut, mai Jeesus lä tahkan, ja juus tahkalksi challu juut. Ees kuhtike sierran. De toivu munahti vielä maa ilmikä ees mahtasi käsi tai kirjit, massattasi challu juut. Amen.
1: Her hører vi Johannes mening om det Jeesus har gjort.
0: Taas me kuulla, että Johannes oi vielä, mä oon Jeesus ja tahtan.
1: Och varför han skrevet nettopp detta?
0: Ja, man är så näist och vanlig alla.
1: Det som vi nu har läst.
0: Ta mig med alla lockan.
1: Ja, hörte vi detta i det sista verset?
0: Kuulla, emme kom med allt taas ta manjumus verset.
1: Och där tänker vi också på det sista verset i kapitel 20.
0: Ja, det är mig, gott se mig till ta manjumus verset, den kapitel, gott loga kapitelis.
1: För att dere skall tro. Det var derfor han hadde skrevet det. Og at dere ved troen skal ha liv i Jesu
0: navn.
1: Det som vi nå leste i dette siste verset. Da måtte Johannes vite om vold så mye som Jesus hadde gjort.
0: Tällega vette Johannes tehti, no herra, mä haluun mä Jeesusle tahkan.
1: Men så han alltså skrevet lite grann.
0: Mutta sanne jälleen tussi vehas.
1: För att vi skulle tro.
0: Tän tehti vai mi oskut.
1: Och nu har vi prövt att gå igenom hele Johannes evangelia.
0: Ja, mille kähtsälän tjallamannat, kan Johannes evangelium.
1: Och här i programposten som vi kallar för vägen genom Bibelen.
0: Ja, lappe, mä mi gotsuit. Gäit nu, viipale tjadam.
1: Här har vi nu brukt 68 program.
0: Ja, men det kohtalugi kaftsi programma das.
1: Och vi vill också lägga till.
0: Ja, det med aiku, väl alla siit asså.
1: Att ifra Johannes evangelie blir det laget en kassettserie.
0: Att Johannes evangelium is mais rahkadu va dakkar kassettserie.
1: Slik att vi säljer alla disse under ett.
0: Nu att det är Vuldu jo vuit visotaat kasehtet ohto seis.
1: Og da er det som før at det blir langt billigere enn å kjøpe en og en.
0: Ja, det ene lagen skjedde nå, og lo halvbitt og astitt han alles.
1: Og når vi tenker på Johannes evangeliet, så er jo det et av de fire evangeliene.
0: Ja, kom jeg gjort sitt en Johannes evangelium, men det er også den nye evangelium.
1: Men det er også et spesielt evangelium som er ganske lett å forstå.
0: Ja, da lemmer jeg deg, vi har sett langt evangelium, ja, hun gikk på stand og hoppet.
1: Men det er også et evangelium med en dyp og klart innhold.
0: Måte da lemmer jeg deg evangelium, og slett kjellekke tjenjelig sakkom.
1: Så nå vil vi bare igjen si takk for følge gjennom nok et skrift av Bibelens 66 bøker.
0: Ja, men jeg har ikke fått at det gikk og lett. La meg smelte kjøve med den godtologi goda. Kyrgis makt vi på det slett.
1: Kanskje en av de viktigste.
0: Så jeg tar opp da, den går med avslutning hos.
1: Men nå sier vi takk, og vi sier takk for i dag.
0: Ja, det gikk jeg gikk å åpne begge ut.
1: Le vel.
0: Jeg leder der, men jeg burde spørsmålet oppe av det.